51 €, 53 britanska penija i 71 srpski dinar 95 para. I vrijeme do kraja dana po većim gradovima u Australiji, u Melbourneu sunčano popodne sa 18 stepeni. Sydney sa sunčanim periodima 21. U Pertu lepo sunčano vreme 25 tokom popodneva. Hobart također sunčano lepo 15 stepeni. Canberra sa oblačnim periodima, ali uglavnom sunčano 18 stepeni. Adelaida lepo sunčano vreme tokom popodneva 18 stepeni. U Brisbaneu također sunčano lepo 22 i u Darwinu oblačno popodne kasne razvedravanje 32. U Beogradu danas mestimično oblačno, najniža 16, najviša 25 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Jao jao da ja. Čumbehalo
6: me. SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
11: sbs.com.au/audio.
4: Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 18 minuta, 50 sekundi tačno na našem časovniku. Prelazimo na sportske teme. Fudbalska reprezentacija Australije će u junu igrati na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi, a kao što ste već navikli, sve utakmice moći ćete da pratite ekskluzivno na kanalima SBS televizije. Sokerusi će uskoro početi pripreme za mundijal, a u međuvremenu saznali su i protiv koga će igrati početkom iduće godine na Kupu Azije. Žreb im je dodelio ni manje ni više nego ekipu koju vodi njihov doskorašnji selektor. Više o sportu u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
12: Fudbalska reprezentacija Australije igraće na Kupu Azije u grupi D protiv selekcija Tadžikistana, Irana i Singapura, odlučeno je žrebom u Rijadu. Sokerusi počinju takmičenje 9. januara duelom sa Singapurom, a zatim sledi meč protiv najvećeg konkurenta u grupi Iraka 14. januara. U posljednjem kolu 19. januara rival je Tadžikistan. Biće ovo prvi put da će fudbaleri Australije igrati protiv svog doskorašnjeg selektora Grahama Arnolda, koji u posljednje dve godine sa uspehom vodi selekciju Iraka. Pre Kupa Azije u Saudijskoj Arabiji, koji se igra u januaru iduće godine, i Australija i Irak učestvovaće na svetskom prvenstvu u Meksiku, Americi i Kanadi. Mundijal je na programu od 12. juna do 20. jula ove godine. Jedan od četiri učesnika završnice play-offa lige nije stekao prednost u prvim mečevima polufinala. Oba duela ovog vikenda završena su bez pobednika. Sydney i Newcastle su odigrali nerešeno 1-1, a istim rezultatom završen je i duel na Novom Zelandu između Oaklanda i Adelaida Uniteda. Ko će se boriti za titulu šampiona A lige bit će poznato posle revanš susreta polufinala, koji se igraju idućeg petka u Adelaidi, odnosno u subotu u Newcastlu. Fudbaleri Novosadske Vojvodine preuzeli su drugo mesto na tabeli Super lige Srbije.

0: osminu finala protiv Argentinca Navonea. Među 16 najboljih već su se plasirali drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Nemačke, kao i Norvežanin Kasper Rud. Svoje mesto u osmini finala obezbedio je i hrvatski teniser Dino Prižmić, koji je posle Novaka Đokovića savladao i Francuza Iga Ambera. Takmičenje u Rimu na samom startu završeno je za najboljeg australijskog igrača Aleksa Deminora, koji je poražen od Italijana Arnaldija, dok je Aleksandra Vukića eliminisao Amerikanac Tommy Paul. Jedini preostali australijski teniser na rimskom Mastersu je Aleksej Popirin, koji se večera sastaje sa prvim reketom sveta Janikom Sinerom iz Italije. Ragvisti Penrita nastavili su da beleže pobede u ovogodišnjem NRL šampionatu. Najuspešnija ekipa ove decenije učvrstila se na prvom mestu na tabeli, pošto je u 10. kolu ove sezone pobedila Canberra Raiders u gostima sa 30-18. Korak sa liderom drže sidnejski Roostersi, koji su ovog vikenda savladali Titane sa Gold Coasta 28-12. Ubedljive pobede zabeležili su i Manly Sea Eaglesi protiv Brisbanea 32-4, kao i Melbourne Storm, koji je nadigrao West Tigerse sa 44-16. Najneprijatnije iznenađenje sezone je ekipa Illawarra Dragonsa, koja ni posle 9 odigranih utakmica nije osvojila ni bod. Zmajevi su u ovom kolu pretrpeli težak poraz na domaćem terenu u Wollongongu, i to od Newcastle Knightsa rezultatom 44-10.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
3: Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Program nastavljamo aktualnim temama. Kandidat stranke One Nation, jedna nacija, David Farley, pobedio je na federalnim dopunskim izborima u južnom delu Novog Južnog Velsa u izbornoj jedinici Farer, postavši prvi kandidat van koalicije koji je osvojio ovo mesto otkako je osnovano 1949. Gospodin Farley je pobedio nezavisnu kandidatkinju Michelle Milthorp nakon što laburistička stranka nije istakla svog kandidata, dok liberali i nacionalna stranka nisu uspjeli da uđu u završni obračun branja glasova. Ova prostrana regionalna izborna jedinica decenijama je bila u rukama koalicije, a posljednja predstavnica bila je bivša liderka liberalne stranke Susan Lee, koja je podnela ostavku ranije ove godine nakon što je izgubila vođstvo u stranci od Angusa Taylora. Farer je 10. po veličini federalna izborna jedinica u Australiji sa površinom od više od 126.000 kvadratnih kilometara, što je čini većom